0: 305 893 1320. Fèm tan de nou.
1: Yes. Epok sa yo, sou sal bare moun te pe, ou kap se te lou ga ou. Wap sot nan bal a pie, wap sot feve a pie, wap sot meloman a pie. Kou ba yi se moun?
0: Mou sa yi la joun lo jas wè.
2: Bel plezir, mè vakans la rive. Sa gen depi lontan,
0: mè pa wè kre. Kre den bak. Ti
2: medam.
0: Ou matre le, moun atre le, ou matre le.